0: William Hutt. Er det noen som er våkne nå 7:50 da, Joakim?
1: Det er det absolutt. Vi har fått mange innsendt meldinger til oss i appen NRK Radio, og jeg kan blant annet si at Øyvind, han er våken. God morgen, Øyvind. Og han har skrevet til oss: God morgen, opptur. Jeg er nå på vei til min lokale dagligvarebutikk for å handle hårfarge, da jeg vil ha knæsj lilla hår når paraden går i dag. Etterpå skal sekken pakkes med vann, solkrem, mer solkrem og kanskje førstehjelpspute. Jeg håper jeg ikke får bruk for Happy Pride.
0: Åh, knæsj lilla hår. I love it.
1: I love it, jeg også, Øyvind.
0: Vi skal jo, altså, vi har jo en avstemning ute i appen NRK Radio som straks stenger, og det handler om du har blitt mer fotballinteressert under VM. Hvordan ligger vi an der bare?
1: Der er det nå faktisk 43% fortsatt som har skrevet nei, jeg har faktisk blitt mer lei. Men det er 29% som har sagt ja, nå må jeg ro og se kampene, og så er det 29% som alltid har vært interessert.
0: Det er litt gøy, for at jeg vet ikke om du har fått med deg, Joakim.
1: Det spørs hva det handler om, Elise.
0: Men det er jo en sang som har gått litt viralt, rett og slett.
1: Jeg tror jeg vet hvor du skal.
0: Jeg skal nå spille av en tysk låt.
1: Ok.
0: Og der er det et eller annet vi kan høre.
1: Ok.
0: Er vi klar?
1: Jeg gleder meg.
2: Die Welt ist auf, bleib einfach nur du. Du bist gut genug. Du bist gut genug.
0: Hørte du nå hva han sang?
1: Jeg hørte ikke hva han sang på originalspråket, men jeg hørte hva han sang på norsk.
0: Ja, hva sang han der?
1: Han sang Norge skårte mål. Så Norge skårte mål.
0: Skal vi se deg igjen om du der hjemme klarer å høre det nå?
2: Norge skårte mål.
0: Det synes jeg var litt gøy. Nå skal du få mer musikk.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
4: Vi spør i dag i appen NRK Radio, liker du sterk mat? Og der er det så langt da 31% som sier ikke i det hele tatt. Det er 31% også som sier ja, jeg elsker det. Så det er faktisk uavgjort der. Og så er det 38% som skriver at ja, det er helt greit.
5: Hvor ville du plassert deg, Joachim?
4: Jeg, så fin som jeg er, så hadde jeg tatt på ikke i det hele tatt.
5: Ikke i det hele tatt, ja.
4: Hvor hadde du plassert deg?
5: Helt greit.
4: Ja, ok, så du er folkets dame, du da.
5: det er en titel jeg kan ta. Men flaks for deg. Jeg har nå kjøpt en habanero chili.
4: Tusen takk.
5: Og vi har den Scoville-skalaen.
4: Scoville?
5: Scoville,
4: ja.
5: Er det det heter, ja. Og habanero ligger på en plass mellom 100.000 til 350.000 Scoville-grader. Så, ja. Joachim.
4: Jeg liker ikke hvor dette går.
5: Jeg vil at du skal spise. Men, okay. Du må, men ikke, jeg skal ikke ha noen sånn ulykker eller skader her.
4: Ok,
5: jeg
4: kan ikke love noe så helst.
5: Ok, nå har du altså en rød liten habanero foran deg.
4: Ja.
5: En chili. Den ganske sterk.
4: Ok,
5: du blåser litt på den, du.
4: Ja, jeg kommer varm nå. Ok.
5: Ok, nå går den inn her.
4: Jeg kan kjøre litt med en gang.
5: Ja.
4: Jeg kjenner meg en gang.
5: Nei. Jeg ser nesten at du blir litt rød.
4: Ja, jeg blir rørt, selvfølgelig. Det er jo nydelig det vi holder på med. Det er en fantastisk kaminer og fantastisk smak på han. Og det er helt fantastisk stemning borte hos meg her nå. Det var ikke sterkt i det hele tatt.
5: Ja, du kjenner det allerede.
4: Jeg kjenner ganske mye med en gang.
5: Jeg ser faktisk at du begynner å få litt tårer i øynene.
4: Ja, det blir tårer.
5: Nei, Joachim, jeg beklager.
4: Ja, men vi kan ikke bare ha det kjekt her i opptur. Vi må ha det litt gøy også, tror jeg.
5: Kan du kalle deg en chili-entusiast?
4: Nei.
5: Nei, men en som er chili-entusiast, det er deg, Klaus Pilgaard, også bedre kjent som Chili-Klaus. God morgen.
6: God morgen.
5: Nå er Joachim, altså, han har tårer i øynene, han er litt rød, han har munnen åpen og puster ut med tunga. Er dette her normale reaksjoner?
6: Det er helt normale reaksjoner, og det er fornemt gået, Joachim. Og lige at tage en habanero, fordi det er jo en af de lidt stærkere chilier.
4: Ja, jamen så greit. Det var super for min del.
5: Han altså rød i øynene her.
6: Ja.
4: Men jeg smiler fortsatt.
5: Du smiler fortsatt. Men ja. Hvorfor kroppen reagerer som den gjør, og hva som kan hjelpe, ja, det skal vi høre mer om etter den låta her.

0: Hold on my heart, Genesis fikk du her nå som klokka har blitt ja, litt over 10 over halv, 12 over halv, 9. Vi snakker om sterk mat, rettere sagt chili, I opptur. Og jeg har vært så frekk rett og slett at jeg har gitt Joakim her ved min side en habanero chili. Og hvordan går det med deg?
1: Nei, jeg synes du var veldig frekk med meg. Fryktelig frekk, for jeg har hatt det. Jeg har hatt det bedre. Det svirer I munnen min. Men vi har heldigvis fått med oss en mann som for alvor ble kjent I Norge for over 10 år siden, da han inviterte ulike kjendiser som Kristian Valen og Truls Svensen til å spise nettopp chili. Og I tillegg så har han gått viralt på internett etter å ha vært dirigent for Danish National Chamber Orchestra, der orkestret måtte spise en chili hver før de skulle spille sangen sin.
0: Vi har fortsatt med oss deg, Klaus Pilgaard, også kjent som Chili Klaus. Nå står Joakim her, og han han gråter. Han måtte, ja.
1: Ikke røp da.
0: Han måtte snyte seg. Han ganske, jeg ser at du svetter litt fra panna her. Der fikk vi et ekstra snytt. Hvorfor reagerer kroppen sånn her som den gjør?
2: Ja, men altså, chili jo, inneholder jo riktig mange sunne plantestoffer, men det inneholder også capsaicin, som det sterke I en chili, som egentlig chiliens forsvar mot å bli spist. Og capsaicin, det påvirker nervereceptorene inne I munnen, som sender signaler opp til hjernen, som sier, av det her, det varmt. Måske er der ild I mig. Det de samme som hvis man for eksempel brænder sig på huden. Det de samme receptorer, der reagerer. Og det derfor, han begynder at svede for at ligesom at slukke branden.
1: Ja, for jeg kan si såpass at det føles ut som det brenner, det riktig beskrevet, det brenner I munnen min, det føler jeg.
2: Ja.
1: Føler du smert, Klaus, når du spiser chili? For jeg har sett noen klipp på YouTube der det ikke ser ut som du har det akkurat behagelig.
2: Ja, men det jo riktig, altså I starten det veldig tøft, men bagefter så har chilien jo også frigitt en masse endorfiner, og det jo dem, der gør, at man blir lykkelig. Så bagefter, så blir man meget glad og meget, så tænker man bare, det helt fantastisk, det her.
1: Ja, jeg kan røpe at jeg kjenner ikke på de endorfinerne helt ennå. Jeg ikke blitt en lykkelig mann akkurat nå.
2: Lige præcis.
0: Men det noen som tåler chili bedre enn andre?
2: Ja, men hvis du spiser mye chili over tid, så trækker nervereceptorerne sig sammen, og så kan man tåle mere. Det jo også derfor, man for eksempel bruger capsaicin til at, altså i capsaicinplaster, fordi det hjælper mod smerter. For eksempel, hvis du har helvedes ild eller noget, så kan man påføre capsaicin på huden, og så bruger man det på den måde. Så det har mange fine egenskaber også.
0: Hvorfor du så interessert I chili, Klaus?
2: Jamen, jeg liker bare altså, det stærke mad. Altså, jeg synes, man bliver man bliver simpelthen opstemt af at spise chili. Altså, jeg elsker det simpelthen bare.
1: Jeg følte lidt på det. Er det rush, når du spiser?
2: Jamen, det en rus, men altså, jeg kan bare godt lide. Det behøver jo ikke at være Carolina Reaper hver gang, men altså alle de steder, hvor du kan få et hot sauce, du kan få lidt stærk mad oveni, så synes jeg, at det tilfører ligesom den sjette smag.
1: Ja.
2: Det en smagsforstærker for mig.
0: Hvad Joakim skal gøre nu for at få det bedre? Altså det mælk, det yoghurt? Altså, vi ved ikke,
2: altså,
0: dette skal...
2: Altså, ja. Mange tænker, at de skal drikke vand, men det fungerer ikke, fordi capsaicin olie, og olie og vand, det blander ikke.
0: Mm.
2: Men derimod, mælkeprodukter med fedt I, yoghurt eller mælk, det kan sådan indkapsle chilien, hvis man synes, det blevet lidt for sterkt.
0: Vi skal snakke mer om dette her, Klaus, til hvordan vi skal få det bedre etter at Camilla North har gitt oss «Som du er».

0: Hvordan går det med den avstemningen vi har inne I appen NRK Radio, Joakim?
1: Der har vi spurt deg om du liker sterk mat, og foreløpig da, så det da 30% som har sagt ikke I det hele tatt. Og så det da uavgjort mellom ja, jeg elsker det, og ja, helt greit.
0: Litt tidligere her så ga jo jeg den habanero chili, raus som jeg
1: Tusen takk.
0: Hvor plasserer du deg nå?
1: Jeg har lyst til å si ikke I det hele tatt fortsatt, jeg.
0: Ikke sant, ja. Vi har jo fortsatt med oss deg Chili Klaus, eller Klaus Pilgaard da, som du faktisk heter. Har du begynt å kjenne på endorfiner nå?
1: Skal jeg være helt oppriktig?
0: Ja.
1: Litt. Nå jeg litt oppe og nikke igjen.
0: Oi, hva sier du nå, Klaus?
2: Ja, men det jo som det og det beste råd jo også å la tiden gå. Tiden ens venn.
1: Ja.
2: Så allerede efter 10 minutter, så man liksom ude av det som riktig sterkt. Og det jo der Joakim nå. Så resten av dagen for Joakim, det blir jo
1: det blir helt fantastisk resten av dagen. men har du noen, det jeg lurer på da, til neste gang jeg skal spise chili, hva det så hjelper når man spiser chili?
2: Jamen altså, melk hjelper jo tit. Der også noen der bruger litt olje, som også kan binde. Men igen, så tiden den beste. Og så skal man også tænke på, at det op i hjernen, at man ligesom skal kan styre det. Altså det derop det foregår. Altså. Og så skal du tænke på, at du gør noget sundt for dig selv. Fordi der masser af vitaminer, det øger forbrændingen, og altså det har en masse fine egenskaber.
1: Ah.
0: Men det jo litt sånn at hvis jeg plutselig spiser noe som veldig sterkt, så da, det rett og slett at jeg må bare skru på det mentale? Og bare skjerpe meg nesten.
1: Du må stå I da.
2: Jamen, man skal stå I det, fordi det forsvinner igen. Og det jo opp I hjernen, det foregår. Altså, så kan man lige lindre med litt melk, men det jo også et kæmpe vitaminboost, man får. Så det synes jeg, man skal tenke på. All den glede, man får ved det.
1: Jeg ble litt interessert der, fordi vi har fått inn en melding fra en som heter Kjell. Han skrev, fikk tips om å ta litt salt på håndbaken og spise det. Hjelper da?
2: Okay. Jamen, jeg tror, der finnes riktig mange forskjellige... Der også noen, der sier man skal spise ananas. Altså, du vet, der mange forskjellige. Men igen, tiden ens venn I den sammenheng, og det forsvinner igen.
0: Ja, ikke sant, ja. Det, hørte du det, Joakim?
1: Ja, men da får jeg bare bruke tid da, jeg da.
0: ja, jeg litt nysgjerrig, Klaus. Du som har vært borte I mye chili, hva ditt verste øyeblikk med chili?
2: Jamen, der jo kommet en ny verdens stærkeste chili. Nu den, som Joakim har spist, den mellem 100 og 300.000 Scoville. Så der Carolina Reaper, som mange kender, den 1,5 millioner.
0: Men
2: der kommet en ny, der hedder Pepper X. Den på 2,9 millioner. Det en amerikansk fyr, der hedder Smoking Ed, der har lavet den. Og den smagte jeg sidste år I New York, og den stærk.
0: Hvor stor bit tok du da?
2: Jamen, vi har spist det hele.
0: Nej.
2: Og det vil jeg ikke anbefale. altså, så ryger du til en helt anden planet, og der lige en halv time, og så lander du lige så stille igen. Den meget stærk.
1: Jeg tror ikke, jeg skal prøve med på den.
0: Nej, hva gjorde du da? Bare stod du I det? Eller tok Jamen. Du inn på noe melk, eller hva gjorde du?
2: Jamen, jeg kan faktisk ikke rigtig huske det, altså fordi at jeg var helt, ja, som sagt på en anden planet, men jeg fik noget mælk også, ja.
1: Jeg følte, jeg var på en planet bare av habaneroen, så jeg tror ikke jeg skal prøve med på noen Carolina Reaper eller Chili X, eller hva du kan holde derfor.
2: Ja, det lige præcis. Pepper X, den var farlig, og det var jo et amerikansk show, der hed Hot Ones.
1: Ja.
2: Som måske nogen kender. Det et crazy show, ja.
0: du, tusen takk for at du var med I opptur, Klaus Pilgaard, og lærte oss rett og slett mer om å bare stå I det når man spiser chili, og så ja. Kanskje du faktisk vender deg til det etter hvert. Så til slutt.
2: En fornøyelse.
0: Får du litt endorfiner.
1: Ja, fantastisk.
0: tusen takk og god sommer, chili Klaus. Ja, Klaus Pilgaard.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
3: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofik. Sono spiacente.

0: Vi prater om hva man kan drikke til grillet laks, og det var ingefærøl som var det alkoholfrie alternativet, og vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks, hvis man skal drikke noe med alkohol i, da, hva drikker man til grillet laks?
1: Det er det fort hvitvin. Man kan også drikke rødvin, men da må det være noe sånn mildere, kanskje en Pinot Noir eller sånn. Men hvis du vil ha noe dritdig, og det vil du jo, så skal du ha en Chardonnay som er litt fatlagret. Og det finner man ofte på New Zealand. New Zealand har fantastisk deilige fatlagret Chardonnay, og de koster ikke så mye som for eksempel Burgund heller. Så kjøp deg, gå inn på polet, spør etter New Zealand Chardonnay med litt fat. Oi, oi, oi, hele aften.
0: Anbefaler du å ta deg en tur på Vinmonopolet og snakke med de ansatte der også?
1: Ja, de er dritflinke. Altså, jeg sier det er to ting du skal ha deg. Du skal ha en vinjournalist eller vinekspert som du har lik smak med, og så skal du ha en Vinmonopols ansatt som skjønner hva du sier. Har du de to tingene, så er livet lykkelig.
0: Og det som er jo fint med Vinmonopolet er jo at de har like peiling både på vin og andre ting, samtidig som de også har et godt utvalg av alkoholfritt tilbud i sine utsalg.

En låt som handler om at du god nok som du Vi kan nesten ikke få for mange av dem, vet du. Camilla North her I NRK P1. Og nå skal vi til John Mayer som synger en låt om eksen sin, og da snakker jeg ikke om Taylor Swift. Nei, det her en mann med ganske berømte ekser. Det her låta handler faktisk om Katy Perry, Still Feel Like Your Man.

Barbra Streisand og Woman in Love. Og mitt første minne av Barbra Streisand var når jeg var lita og så en film der hun satt I en rettssal og slo med en skje på et glass. Og det her synes jeg var veldig artig. Når jeg var sånn 5, 6, 7, 8 år og så det her da. Og så måtte jeg søke opp den her filmen nå og fant ut at den heter Dere får meg ikke gal. Og man skulle jo tro at det var en komedie. Det det ikke. Det her spiller Barbra Streisand en luksusprostituert som dreper en kunde blant annet. Nuts, eller Dere får meg ikke gal. Den fra 1987, tror jeg. Så det var sånne filmer jeg satt og kikket på når jeg var lite da. Jeg husker kun at Barbra Streisand slo på glasset med skjea si. Det alt jeg husker. Og det vel kanskje like greit.

Det var Sno og deres låt Bølga, før det Britney Spears med Baby One More Time. Og nå skal vi høre den låta jeg synger til min chat-GPT hver eneste kveld. Neida, jo da. Neida, faktisk ikke. Altså, man kan ikke synge til AI-en sin, det litt rart.

0: åpnet denne 90-sendingen. Jeg heter Ellen Flå, håper du har en riktig så fin kveld. Og apropos 90-tallet, så jo det så veldig tilbake også, og jeg sitter og ser på ungdommen da, og deres bekledning, ikke minst. Det jo sånn at 90-tallet nå tilbake for fullt der. Og jeg vet ikke om jeg videre begeistret, egentlig. Det jo ikke alt som trenger å komme tilbake, men sånn det. Det jo alltid sånn at ting går I loop. Nå altså 90-tallet som tilbake igjen, og det jo digg det da. Og da håper jeg jo at ungdommen hører på musikken som var stor på 90-tallet. Kanskje du en av dem som hører på noe. Vært Hjertelig velkommen uansett alder og uansett hvilken forhold du har til 90-tallet. Straks skal du få sommerlåta 1996 etter Bjelleklang.
1: Jeg dro med hornmusikken ut på Danmarks tur til et land med røyka flyndre og bajer

Sendte inn en melding. Det gjorde hun etter at hun var på en fest med venner der hun har valgt å kjøre bil og skriver at hun er godt fornøyd med denne avgjørelsen da. Deilig med en tidlig morgen søndag og ikke et tungt hode. Helt enig, Beate. Sånn har det blitt, kanskje. Hun skrev da at Come Undone med Duran Duran er en fantastisk 90-dans låt. Jeg helt enig.

Hva du redd for? Sigvart Dagsland og Caroline Kryger her I Nataradion, og det var Katy Perry og Skip Marley som sang aller først. Og Nils Hagen Ostad, si velkommen inn. Vi har kommet en søndag nå, den siste I juni. 28.6. heter dagen, og ja, sannelig har vi et par timer foran oss, så det kan jo bli riktig hyggelig. Mye god musikk på gang, for eksempel Travis.